Eto, brbi onda vez noli da se oko drugega dila vrti da pari frenja, a naša mola planeta zemlja. E, i dolazi van asteroid koji će tu zemlju probužati. Koji

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: 091 669 669 0.